senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

Bilo je toplo in nisva imela kaj dobiti.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Kupijem nova Pikasi.
7: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
6: Kupijem nova Pikasi.
7: Že 30 let.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
14: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
16: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
17: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
18: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
17: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
19: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
7: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
8: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
7: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
6: K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Toti Radio.

0: individu.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Zaba máš čisto zadnú šancu. Potlíček na matoči, pípa na macanka, pa pol leta sa že z mlačnou vodou tu šíram. Alboš po pravo, alpa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene, Carmen

0: je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: Že 30 let.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
2: Hamburger Hil, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
7: Yeah. K specialistom naj si prenti še draj kantal z vinkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Kok?
1: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Proti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualno stanje na cestah na to nedeljsko jutro. Promet poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Po Sloveniji celo pot Maribor-Ljubljana ta trenutek le 1:09. Edina posebnost v našem koncu je ta, da bo cesta Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta danes do 4 popovdne. Sicer pa ni radarjev, ni zastojev, o katerih bi poročali, če pa karkoli opazite, nič 8 nič 10:55.
1: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: In če vreme, danes bo precej oblačno, ne bo pa nazeblo. Do 30 stopinj pričakujemo danes, bo zapihal jugozahodni veter in od 10 naprej pa skozi ves dan in pravzaprav do jutri, do zgodnih jutranjih.

ur obstaja možnost lokalnih ploh. Podobno vreme bo tudi jutri, torej občasno bo deževalo, oziroma lokalne plohe bodo in do 30 stopinj, od torka naprej pa je napovedano jasno ali pa vsaj pretežno jasno vreme in temperature čez dan ponovno tudi do 32. Tako nedelja, 26. julij je danes 2 minuti čez 8. Dobro jutro, dobrodošli, če že diši po kavi, svežih žemljicah ali pa zaseki pa česno, karkoli vam pač paše v nedeljo zjutraj. Želimo dober tek, krasno nedeljsko jutro, naj bo počasno, tako kot nedeljska jutra morajo biti in spremljali vas bomo tudi mi na Totem radiju. S totimi hudimi hiti in pa seveda vsem, kar potrebujemo za eno fino nedeljsko jutro in nedeljsko dopoldne, 3 čez 8 so. Dobro jutro!

0: Nika Zorjan, pardon, ob 8:13, danes je nedelja, 26. julij, dobro jutro še enkrat in dobrodošli. Včeraj zvečer je bila v Ljudskem vrtu tekma drugega kroga prve lige Telemach, prva domača tekma za nogometaše Maribora, torej za naše pubece. Žal, pred praznimi tribunami, kar nekaj navijačev se je sicer zbralo tudi na južni ploščadi, kjer je bil skupni oziroma javni ogled tega obračuna. Brinje Grosuplje, nasprotnik, prvi domači nasprotnik v novi sezoni, vemo, ekipa, ki je Maribor izločila prejšnji sezoni v pokalu, so novinec v ligi, sezono so oziroma svojo uvodno, premierno sezono v prvi ligi slovenskega nogometa so začeli zmago v prvem krogu, na no, drugem krogu pa naleteli na organiziran in vedno boljši Maribor, ki je zmagal s 3-0, zadetke so dosegli Bondo v prvem ter Čipamba in Cipot v drugem polčasu, na koncu je bilo 3-0 in izjemno zadovoljen je bil tudi Darko Milanič.
1: Tako je, res je lep občutek po tekmi zaradi teh treh točk proti nasprotniku, kateri nam je, tako kot smo pričakovali, v nekih trenutkih nas je prisilil, da smo taki, kot želimo biti. Zelo taki delavni, odgovorni, mentaliteta je bila prava. In potem smo v pravem momentu tudi pokazali, da imamo individualno kvaliteto in tekmo rešili. Zato si predvsem fantje zaslužijo čestitke, ker so bili taki, kot moraš biti. Jasno je, da se moramo v nekih segmentih popraviti, to se želimo, vendar je osnova tu.
0: Ja, in včeraj torej zmaga s 3-0, zdaj bo Maribor seveda vse moči usmeril v naslednji obračun, ki pa bo štajerski derbi v Celju s Celjem prihodnjo soboto 8:15. No, ne smemo pozabiti, da je v še eni včerajšnji tekmi Mura doma v Fazaneriji premagala Olimpijo, tako da tudi seveda za ta rezultat Murašem iskrene čestitke. In ja, spodbudno se vse skupaj razvija za fuzbal v našem koncu, v začetku te sezone, sploh pa za Maribor, za katerega tako vemo, da je šampion. 8:16, dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tud mam.
1: Kje špilamo?
2: Ja nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žal.

0: užitki ob žaru.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Aktualno stanje na cestah. Danes jutraj promet poteka tekoče in brez posebnosti, pravzaprav posod tudi na naših avtocestah, recimo pot Ljubljana-Maribor oziroma Maribor-Ljubljana ura in 7 minut, iz Ljubljane v Maribor boste še minutko hitrejši. Torej, nobenih večjih posebnosti, če karkoli opazite na cestah, kak radar, zastoj, karkoli, kar bi koristilo ostalim udeleženkam in udeležencem, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Vreme delno oblačno imamo in tako bo pravzaprav danes skozi ves dan. Od 10. ure do poldne naprej so možne tudi kake lokalne plohe in to skozi ves dan in praktično vso noč. Podobno vreme bo tudi jutri, najvišje dnevne temperature do 30 stopinj, od torka naprej pa več pretežno jasnega oziroma jasnega vremena in temperature čez dan bodo tudi do 32. Minuta čez pol deveto, nedelja, 26. julij je dobro jutro. Želimo res krasno, čudovito, nepozabno nedeljsko jutro in seveda ne pozabiti, ko si delate plane danes za čez dan, kot rečeno, obstaja možnost lokalnih ploh in to od 10. do poldne naprej, tako da to ukalkulirajte v svoje načrte, sicer pa lepo nedeljo in dobro jutro želimo.

0: Ama Fireball.
1: 8 in 42 minut je nedelja, 26. julij, želimo dobro jutro. In ko govorimo o izjemnih dogodkih, ki se zaključujejo, danes je eden takih. In sicer danes bo na sporedu še zadnja etapa Tour de France, osrednje kolesarske tritedenske dirke vsako leto. In danes, če seveda se ne bo zgodilo kaj res nepredvidljivega, bo v cilj po svojo peto zmago na turu privozil tudi, ja, mi smo prepričani, eni dodajajo še verjetno, ampak mi smo kar prepričani, najboljši kolesar vseh časov, Tadej Pogačar. Izjemna dirka je praktično za njim, 6 minut in 24 sekund ima prednosti pred drugo veče uvrščenim Renkom Evenepoelom. In petek in sobota sta bila res izjemna, izjemni Alp d'Huez je bil na petek, je Pogačar res pokazal še enkrat več, kdo je najboljši kolesar na svetu. Lance Armstrong je celo rekel, da je trgal asfalt in da bodo, da dobro, da je potem soboto dirka z druge strani Alp d'Huez-a na vzgor, kajti na oni strani bodo morali organizatorji na novo asfalt polagati. Včeraj pa je na to Tadej Pogačar odpeljal izjemno simpatično, na koncu ni štartal na etapno zmago, ampak se je odločil, da bo pomagal svojemu članu ekipe oziroma svojemu sotekmovalcu Isaacu del Toru do bele majice in do tretjega mesta v skupni razvrstitvi. Izjemno lepo je bilo, kako ga je vzpodbujal na koncu, in ko sta oba skupaj prekolesarila skozi cilj, sta pokazala znak tako imenovani El Torito oziroma Bikec, kar je tudi vzdevek Isaaca del Tora. Tadej Pogačar torej res izjemno, včeraj pa torej bolj v vlogi pomočnika, in imel je zelo izjemen, pravzaprav zelo zanimiv opis tega, kako je biti po dolgem času oziroma je bilo po dolgem času biti pomočnik, in tako je dejal za RTV Slovenija.
2: Ja, vedno sem cenil sotekmovce, pomočnike, vedno sem že kot mejhan sem gledal na televiziji tiste, ki so vlekali zadnje klance, v to sem izmer zdel častno delo. In, ampak ni le častno delo, ampak tudi zajebano.
1: No, tako. Pravzaprav je vse, kar je bilo treba, povedal sploh z to zadnjo zelo, bomo rekli, jasno opisljivo besedo. Tadej Pogačar, torej danes še ena etapa, ki bo sicer skrajšana ta v Parizu, razlog je pa pravzaprav seveda grozen, kajti nimajo dovolj policistov in varnostnikov zaradi vseh požarov v naravi, ki divjajo po Franciji, in zato so to zadnjo etapo skrajšali, dobrih 80 km bo samo dolga, in Tadej Pogačar bi moral mirno prikolesariti do konca. V zadnji etapi načeloma velja džentlmensko pravilo, da se rumena majica več ne napada, ampak še vedno pa je to seveda priložno za še eno etapno zmago. Tadej Pogačar je torej še enkrat več pokazal, kako izjemen kolesar je, in drugo, kot da se mu poklonimo do tav in stamemo klobuk, pravzaprav težko, več pravzaprav niti ni pridevnikov in prisežnikov, ki jih imamo v slovenskem jeziku. Res je izjemen. 14 minut pred deveto je.

0: Tutti Radio Maribor. Izberi svoj popust u Merkuriju. Ta ponedeljak samo za člane programa Zvestobe Merkur Zate. Obišite najbliži trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Pozor Maribor!
3: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje. Optika.

0: To je I2I. Daj King, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
5: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
4: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
6: Minuta čez deveto.
3: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Berlinu se je sinoči med dogodkom v okviru parade ponosa zgodil napad z avtomobilom. Voznik je zapeljal v množico, pri čemer je ena oseba umrla, 16 ljudi je bilo ranjenih, 3 poškodovani so v smrtni nevarnosti. Nemška policija je sporočila, da je identificirala osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamističnimi krogi, ter sprožila obsežno iskalno akcijo. Preiskovalci preverjajo tudi informacije o morebitnem drugem napadalcu z nožem. Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil, organizatorji pa so odpovedali preostale dogodke v okviru parade ponosa. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bodo storili vse, da Boris Mijić oktobra ne bo več poslanec. Povod za to je prenos Mijićevega podjetja na Roka Snežiča. Stevanović Mijiću očita, da je stranko zavajal glede svojega finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev. Od njega pričakuje, da bo poravnal vse obveznosti do zaposlenih ter prevzel

odgovornost za svoja dejanja. Ob tem je pojasnil, da mu poslanskega mandata za zdaj ne morejo oduzeti, saj bi s tem stranka izgubila svoj sedež v državnem zboru. Kolesarje na dirki po Franciji pa danes čaka še zadnja etapa. Tadej Pogačar se bo po njej predvidoma petič v karieri veselil naziva najboljšega. Zaključna preizkušnja v Parizu bo zaradi odločitve organizatorjev skrajšana na 89 km. Pogačar je pred etapo dejal, da si kljub veliki prednosti želi še malo dirkati in ne le simbolično pripeljati do cilja. V skupnem seštevku ima sicer več kot 6 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

Aktualno na cestah promet poteka tekoče in brez posebnosti, tudi če recimo greste danes v Ljubljano iz Maribora, boste tam v uri in 8 minutah. Če karkoli opazite, kak zastoj radar ali karkoli, kar bi koristilo ostalim udeležencem v prometu, 0800 10 55.

In vreme, danes bo oblačno, a zagotovo nas ne bo zeblo, ker bo do 30 stopinj od 10 naprej in skozi ves dan so napovedane oziroma obstaja možnost občasnih lokalnih ploh. Podobno vreme bo tudi jutri, torej do 30 stopinj in občasno še bodo kakšne plohe oziroma lokalne padavine, na to pa od torka naprej jasno in vroče, obeta se nam še en vročinski val s temperaturami krepko preko 30 stopinj. Tri minute čez deveto, še enkrat dobro jutro, nedelja, 26. julij je, no, zdaj je pa že taka ura, da so mati verjetno kruh že zamesili, zdaj pridejo na vrsto šnicli, da se malo potučejo. Karkoli že počnete, upam, da ste v redu in da imate lepo nedeljo, mi bomo seveda zraven s totimi hudimi hiti v nadaljevanju, recimo ta legendarna o Totom. Ali pa ta krasna balada Bryana Adamsa iz 90-ih. Pa Taylor Swift recimo. Najprej pa Sabrina Carpenter, Man Child. Pet minut čez deveto je nedelja, dobro jutro in lepo, da ste tudi danes z nami.

0: Ale Farm, all right, ob 9 in 15 minut, nedelja, 26. julij je seveda dobro jutro in dobrodošli. No, naj samo spomnimo ali pa napovemo že danes za nekaj, kar bo na sporedu na Totem radiju. Jutri, kot veste, čez poletje, Toti reporter Milan je na počitnicah, ampak se spominjamo dosežkov zadnje sezone in jutri, recimo 10 minut pred 10. zgodba o posebnem bob tekmovanju v Gaberniku.
1: Progo moraš imeti, pa fajn je, da je na tvoji zemlji, da ti ne bi kdo sekiral pri tretjem ali pa četrtem tekmovalcu, že to vse skup prekino, ne? Drugo izkušnje moraš imeti.
0: A ja, izkušnje? Dajte povedati več.
1: Čudi me, da vi zdaj to ne vete, jaz sem bil prvi slovenski, dobro, takrat sem imel tudi dvojno državljanstvo, tudi švicarsko tekmovalec v bobu. In to v Sant Morico je naša proga je po izgledu, ker gre tudi po šumi najbližje tej iz Sant Morica. Jaz sem bil prvi.
0: Kot Jožef Fuis?
1: Ne, jaz takrat sem, pač ker sem mogel švicarske papire vzeti, sem bil Jožef Fuis Brigen, ne, ampak dobro.
0: Če ste slučajno to zamudili v zadnji sezoni Totega reporterja Milana ali pa bi radi slišali še enkrat, jutri prvič 10 pred 10. Zdaj pa je 16 čez 9. Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Jo, es norēju bom.
2: Ja pa kā es, bet?
1: Cīņš pūlēsim jau apcīlēlā primu turkī. Pupas es šraufo, pa mi še dach papa za pikala, pa kodā nīdu vūl, še mi es svečko fer cinkalo.
2: Jēk, specialistom nesi primti še drai kanta uz vinkle.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žaga in servis.
3: Zdaj tudi u Mariboru, u Miliju heroja Šaranovića 830 i na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
4: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
3: Aktualno na naših cestah promet poteka tekoče in brez posebnosti, tudi če recimo greste v Ljubljano, boste po informacijah prometno-informacijskega centra tam le v uri in 8 minut, tako da če karkoli opazite, bomo veseli, da obvestite tudi vse ostale na telefonski številki 0800 1055. In vreme, danes bo sicer oblačno, ampak za kratke rokave do 30 stopin, od 10 naprej obstaja možnost lokalnih ploh in ta možnost je skozi ves dan in skozi vso noč, tudi jutri bo podobno vreme, no torka naprej pa bo jasno in obeta se nam nov vročinski val s temperaturami tudi do 35 stopin. Minuta čez pol deseto, poslušate Tutti Radio, nedelja 26. julij je, spodobi se, ker je nedelja, da še enkrat voščimo dobro jutro. Sicer pa, če razmišljate, kaj bi danes počeli, ko je nedelja, jaz imam za vas en predlog. Ste pripravljeni? Nič. Samo Tutti Radio na glas, pa gremo skupaj skozi to nedeljo. Lepo, da ste tudi danes tukaj.

Še ena legendarna poletna Ryan Paris in Dolce Vita ob 9:42 minut, nedelja 26. julij, poslušate Toti Radio in glede na to, da so za danes skozi ves dan od 10. naprej napovedane lokalne plohe, sicer večina naj bi njih bilo na zahodu in jugu Slovenije, ampak tudi pri nas se lahko kaj zgodi, težko človek seveda planira neke zunanje aktivnosti. Na srečo je ogromno zanimivih športnih dogodkov za ogledati si danes, seveda danes se zaključuje dirka po Franciji, Tour de France, zadnja etapa, 10 minut pred 18, ko bo najboljši kolesar vseh časov, Tadej Pogačar, torej osvojil že peto dirko po Franciji, seveda se ne bi res zgodilo kaj katastrofalno nepredvidljivega, ampak verjamemo, da se absolutno ne bo. Predtem recimo bo zanimivo tudi na Češkem, kjer bo v Loketu velika nagrada Češke v motokrosu. Tim Gajser je kvalifikacijo včeraj končal na petem mestu in bo kot peti zbiral štartno pozicijo. Jan Pancer je končal na 17. In pa jasno, da Formula 1, velika nagrada Madžarske, bo tudi danes, kjer bo iz prvega štartnega mesta štartal Lando Norris, nato pa Lewis Hamilton in pa Charles Leclerc, oba seveda v Ferrariju, tako da kar nekaj zanimivega športa tudi kot opcija, samo da ne pozabite. 9:44 je

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuj. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuj.

0: Užitki ob žaru.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: ure je 10.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščajo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan z islamističnimi krogi. Ljudi so opozorili, naj se mu ne približujejo, temveč takoj pokličajo policijo, če ga vidijo. V napadu je umrla najmanj ena oseba, 16 je bilo ranjenih, 3 so v smrtni nevarnosti. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je imel osumljenec pomočnika in da je po trčenju avtomobila v množico sledil še napad z rezilom. V iskalni akciji sodeluje okoli 2200 policistov, ki jim pomagajo helikopteri in toplotne kamere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida nekoliko umirile, vendar se požar sedaj širi proti Toledu. V ločenem požaru blizu Valencije pa je umrl en človek. Zaradi požarov pa so morali tudi skrajšati zadnjo etapo letošnjega tura. Francosko notranje ministrstvo je namreč na zaradi požarov prizadeto območje napotilo dodatne policijske sile, del policistov, ki bi sicer skrbeli za varnost dirke, pa so preusmerili na evakuacije. Zadnja etapa bo zato namesto prvotno predvidenih 133 merila le 89 km.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualno na cestah promet poteka brez večjih posebnosti in tekoče, pravzaprav posod po našem koncu Slovenije in Slovenije nasploh vsaj zaenkrat. Ste pa opazili en radar in sicer v Murski Soboti na Industrijski ulici pri Zeleni točki, tudi tam torej previdno in če še karkoli opazite, tukaj je naša prometna telefonska številka 0800 10 55.
3: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

In vreme danes bo precej oblačno in čez dan so napovedane tudi lokalne plohe, pravzaprav skozi ves dan in tudi po noči podobno vreme pa bo tudi jutri. Najvišje dnevne temperature do 30 stopinj, od torka naprej pa spet več jasnega vremena in napovedujejo še en vročinski val s temperaturami tudi do 35 stopinj. Tri minute čez deseto, nedelja 26. julije, tu je Toti radio, tu so Toti hudi hiti in gremo skupaj v ta še zadnji, za mnoge najlepši dan v tednu, za nekatere pa tudi tak dan, ko se že začne malo skrbi pred naslednjim tednom. Ne pretiravati slednjim.

Dušan Serčič, vse bilo je prav, ure je 14 minut čez 10, 10 in 14 minut nedelja, 26. julij, lepo, da ste tudi danes s totim radijem in da gremo skupaj v to nedeljo. In prav je, da si podelimo kake informacije, da lahko malo tudi sami ocenite situacijo, kot jo imate na delovnem mestu, ker pazite. Tu je po eni raziskavi so ugotovili, da 64% zaposlenih v Evropski uniji ne pove svojim sodelavkam in sodelavcem, ko se na mizi po kakršnem koli naključju že znajdejo ta dobri prigrizki. Sigurno. Pravi to že doma pojemo in si prihranimo muke. 15 čez 10. Dober dan.

0: Auti Radio Maribor. Copia nova
1: pigazi. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Copia nova pigazi. Že 30 let.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
5: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti radio.
8: Aktualno stanje na cestah, promet po Sloveniji, sploh pa po našem koncu Slovenije poteka tekoče in brez večjih posebnosti ste pa opazili en radar in sicer v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Tam torej merijo, tam previdno, če opazite še karkoli, smo tukaj na nič 8 nič 10 5 5. Pomagajmo si! In vreme oblačno je, danes pričakujemo do 30 stopinj in skozi ves dan obstaja možnost lokalnih ploh. Podobno vreme bo tudi jutri, no torka naprej pa več jasnega vremena in obeta se nam še en vročinski val, kajti počasi in zlagoma bodo temperature naraščale in napovedujejo do konca tedna tudi do 35 stopinj.
0: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj rad. Same najboljše od vezi.

0: George Ezra, Anyone for You, ura je 10:43 minut, 17 minut pred 11. Dober dan, želimo na to nedeljo 26. julija in tu je morda še ena ideja za danes, ali več njih.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: V Mariboxu se sicer pripravljajo na eno prav posebno, oziroma dve prav posebni premieri. V tem tednu namreč pride novi Spider-Man, Ksenija Rzenček iz Mariboxa. Dobar dan in kakaj je zdaj situacija glede teh polnočnih premier?
2: Spider-Man, nov dan, polnočna premiera v Mariboxu je skoraj razprodana. Zato smo zaradi izjemnega zanimanja odprli še dodatno dvorano. Dobimo se torej v torek 28. julija zvečer, projekcija pa se začne na tanko minuto čez polnoč v noči na sredo 29. julija v dvorani Dolby Atmos. Svoje vstopnice si zagotovite pravočasno in se nam pridružite na nepozabni premierni noči. Se vidimo v Mariboxu.
0: Tako, no v Mariboxu pa danes med največjimi filmskimi hiti zagotovo Odiseja, pa Minioni, novi Minioni, Minioni in pošasti, pa Vajana recimo tudi za malo mlajše, še vedno pa je na voljo Dan razkritja, znanstveno-fantastični triler Stevena Spielberga ali pa recimo Grozljivka obsedenost. Vse informacije najdete na spletni strani kinobox.si.
1: Maribox, moj svet zabave.

Total Support. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Novice uživo iz totega studia, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščejo 21-letnega Abdula B, ki je po navedbah oblasti povezan z berlinskimi islamističnimi krogi. Letos pa je bil tudi izpuščen iz zapora za mladoletnike. V napadu z belim kombijem je umrla ena oseba, 16 je bilo ranjenih, med njimi trije huje. Policija preiskuje tudi možnost, da je po trčanju v množico sledil napad z ostrim predmetom. Zaradi incidenta so organizatorji odpovedali vse preostale dogodke parade ponosa, nemški kancler Friedrich Merz pa je napad ostro obsodil in napovedal temeljito preiskavo. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako pa po napadu berlinski župan Kai Wagner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Napad je tudi označil za napad na svobodo in odprto družbo ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti in odprtosti. 25-letni voznik, ki je bil pod vplivom alkohola in kokaina, pa je zgodaj zjutraj v Ljubljani povzročil tragično prometno nesrečo. Po ugotovitvah policije je 25-letnik v križišče Dunajske ceste in Topniške ulice zapeljal pri rdeči luči ter trčil v vozilo, ki je pravilno peljalo skozi zeleno luč. 80-letni voznik je zato zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policija okoliščine še preiskuje.

Aktualno stanje na cestah na našem koncu Slovenije. Promet poteka tekoče in brez večjih posebnosti, če greste v smeri Ljubljane. Zdaj se je pred gradbiščem pred Ljubljano še začelo. Trenutno je kolona tam dolga 1,5 km. Zamudo pa ocenjujejo na nekje 5 do 10 minut. Sicer pa radarji, opazili ste ga v Lomanošah pri Gornji Radgoni in pa na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas, meri pa proti Murski Soboti. Če karkoli opazite na cestah, smo tukaj na telefonski številki 0800 10 55.

30 stopinj in pa skozi ves dan obstaja možnost občasnih lokalnih ploh. Podobno vreme bo tudi jutri, od torka naprej pa več jasnega vremena in napovedujejo, da bomo imeli nov vročinski val, do vikenda naj bi bile temperature čez dan tudi do 35. Minute čez 11. nedelja je 26. julij, želimo dober dan in upam, da gre vse po načrtih, kot ste si zamislili to nedeljo ali pa da smo vsaj tu blizu teh načrtov oziroma izvedbe. Toti radio je tudi danes tukaj s totimi hudimi hiti v naslednje pol ure, recimo med drugimi tudi ta legendarni od Roxette. Pa Pitbull. Najprej pa Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Nedelja 26. julij je, torej danes ura je 5 čez 11. Lepo, da se tudi danes družimo vi in Toti Radio.

15 minut čez 11 je nedelja, 26. julij, in naj seveda še enkrat upozorimo, da se število spletnih prevar in zlikovcev, ki hočejo na tak drugačen način priti do vašega težko in trdo prisluženega denarja, se veča eksponentno iz dneva v dan, in seveda bodite previdni, izobrazite starejše člane svojih družin. No, je pa tu recimo še en dokaz, da tudi na Kitajskem ne gre vse skozi, čeprav gre dosti skozi, ampak vse pa čist ne. Pred par dnevi so namreč ravno na to temo, ni ravno spletna, ampak je pa prevara. Pred par dnevi so zaprli eno kliniko na Kitajskem, ki je prodala terapijo z aparaturo, ki naj bi dobila, oziroma naj bi avtorja te, iznajditelja te aparature dobila Nobelovo nagrado, kar seveda ni res, ampak ta aparatura je imela eno posebno lastnost, da je navadno vodo spremenila v eliksir, ki je zdravil vse bolezni. Ena terapija je bila seveda praktično zastonj, 1000 evrov, in gor seveda, ne. In jih je kar nekaj, seveda Kitajcev se šlo tja zdraviti, noben se seveda ni zares ozdravil, in no, zdaj so to kliniko tudi zaprli, tako da vidite, tudi na Kitajskem ne gre vse skozi, čeprav bi človek mislil drugače. 16 čez 11 je.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tud mam.
1: Kje špilamo?
2: Ja nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
2: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat?
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kak?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Kopija nova, pika si.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
8: Kopija nova, pika si.
11: Že 30 let.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Aktualna situacija na cestah, torej začelo se je nabirati okoli Tepanja v smeri Ljubljane, tam kolona okoli 2 km, zastoj pa oziroma čakalna doba okoli 10 minut. Podobno je tudi v obratni smeri, kar se radarjev tiče, enega ste opazili na pomurski avtocesti pri priključku Vučjava smeri proti Murski Soboti. Če še karkoli opazite, nič 8 nič, 10.55 pa srečno in varno pot. Vreme danes bo precej oblačno in do 30 stopinj, občasno so napovedane tudi lokalne plohe, tako da lahko dežuje pravzaprav danes skozi ves dan. Podobno vreme bo tudi jutri, od torka naprej pa več jasnega vremena in tudi vse bolj vroče bo, kajti napovedujejo, da se nam približuje še en vročinski val in do vikenda bi naj temperature dosegle 35 stopinj.
1: Tvoje mesto

0: 15 minut pred 12 je, danes je nedelja, 26. julij, želimo dobr dan. Aktualno stanje na cestah, ja, tu okoli Slovenskih Konic oziroma Tepanja, se nabirajo kolone, trenutno so zastoji tu okoli 2 km in pol in se tam zgubi tudi do 15 minut in to v obe smeri, samo da veste. Drugače pa poletje je in ko je poletje, se tudi nekoliko spremeni program totega radija Fras in Midva Show, ki je načeloma vsak dan med 12 in 16, je zdaj tudi na poletnih počitnicah, ampak pubeca sta poskrbela, da mi ne pozabimo na to.
1: Jo, kot pa je vroče, sedaj ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
2: Ja, pa še enkrat grem.
1: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
3: Fras in Medvar Show
1: je na dopustu.
4: Se slišimo spet 17. avgusta.
1: Če ti pravim, da me ni takrat, no?
4: Ja, pa jaz.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Lestvica do tih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.
1: Tretje mesto.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.

0: ti Radio Maribor.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
3: Že 30 let.
4: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kog?
5: Če smo Foto Ekspres.
6: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
13: Joj, znorel bom.
14: Ja pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: Yeah. K specialistom naj si prenti še draj kanta v zvinkler.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: ura je 12.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Shahed, kakršnega v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja naj bi Rusiji dobavila tudi nove lansirnike raket. Zelenski meni, da gre za priprave na jesenske vojaške operacije in da ruski predsednik Vladimir Putin ne kaže nobenih znakov pripravljenosti za mir. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih. Znanih pa je tudi več podrobnosti včerajšnje letalske nesreče v Nemčiji, ko je manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Policija je potrdila, da sta v nesreči umrla 66 in 77-letni moški iz Bremna. Enega so našli takoj po strmoglavljenju, drugega pa šele po večurnem iskanju, saj je bila hiša tako poškodovana, da so se reševalci težko prebili do razbitin. V času nesreče družine, ki živi v hiši, ni bilo doma, zato med stanovalci ni bilo žrtev.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualno na cestah promet po našem koncu Slovenije poteka tekoče in brez posebnosti, no razen na avtocesti, če peljete v smeri Ljubljane pri tepanju, je zdaj kolona dobra 2 km, v nasprotni smeri proti Mariboru, torej še kak kilometer zraven, tam zgubite okoli 15-20 minut. Sicer pa, kot smo dejali, brez posebnosti in vsem želimo varno pot, kamorkoli ste že na to nedeljo namenjeni.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: In vreme, danes bo tako delno oblačno vreme, do 30 stopinj pričakujemo in skozi ves dan obstaja možnost lokalnih ploh in padavin. Podobno vreme bo tudi jutri, no torka naprej pa bolj jasno vreme in vse bolj vroče bo, približuje se nam nov vročinski val in do vikenda naj bi bile temperature tudi v našem koncu okoli 35 stopinj. Tako 3 minute čez 12 so, danes je nedelja, 26. julij, poslušate Toti radio in za naslednje 3 ure bo z vami naša ultimativna glasbena avtoriteta, profesor Križanič. Malo se bomo sprehodili skozi legendarne hite, izvedeli kaj novega in seveda tudi naprej vrteli super muziko. Z vami sem bil danes jutra in dopoldne, da je Medlin, čudovito nedeljo, želim še naprej.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Skladbo All Night Long iz albuma Can't Slow Down je Lion Lorici pisal kar 2 meseca. Očitno se je izplačalo, saj je bil single eden večjih hitov tistega leta. 4 tedne je bil številka 1 v Ameriki, v Veliki Britaniji pa se vrstil tik pod vrh. Nadih je dobil na Karibih, kjer so ljudje plesali kalipso. Lionel Richie, ki je sicer tudi član prostozidarske lože, je v karieri prodal preko 100 milijonov plošč, prejel 4 Grammyje, ter tako Oscarja kot Zlati globus za skladbo Say You Say Me iz filma White Nights. Lani je izdal še knjigo Truly o svojem življenju, ki je prodajna uspešnica in opravil turnejo Say Hello to the Hits. Iz leta 83, Lionel Richie, All Night Long.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
3: da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Kupija nova prigazi.
7: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
6: Kupija nova prigazi.
7: Že 30 let.
9: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: nici catedere, va?
1: Enya Patricia Brennan, ali skrajšeno Enya, je v začetku 80-ih sodelovala pri keltski folk zasedbi Clannad. Dve leti kasneje pa je pričela solo kariero, v kateri je snemala skladbe v 10 različnih jezikih. Orinoco Flow je prvi singel iz plošče Watermark, za skladbo pa je prejela tudi 2 nominacije za Grammy. V karieri je sicer dobila kar 7 World Music Awards, prejela pa je tudi 4 Grammyje. Kot zanimivost, Orinoco je južnoameriška reka, četrta najdaljša na svetu, ki na svoji 2250 km dolgi poti teče skozi dele Venezuele, Kolumbije in Brazilije. Iz leta 1988 Enya, Orinoco Flow.

0: break my heart.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Zaba maš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija obrazi žena prodajnih mestih. Kupijo novo prikazih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo prikazih. Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: nadaljevati.
1: The Reflex je 11. single zasedbe Duran Duran in je komercialno najuspešnejša skladba te angleške zasedbe iz Birminghama. Sprva je bilo videti, da bo pesem ostala samo ena skladba na albumu, dokler je ni v roke dobil producent Nile Rodgers. The Reflex je dobila novo preobleko in postala prva izmed dveh njihovih številk ena v Ameriki. Druga je bila A View to a Kill iz istoimenega filma o Jamesu Bondu. V Veliki Britaniji je The Reflex prav tako eden od dveh, ki sta se vrstila na vrh, toda tam je bil drugi iz Something I Should Know. Duran Duran in The Reflex.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kak?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19,900 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanić, kateder je vaš?
2: Skladba Centerfold govori o fantu, ki je v srednji šoli zatreskan mlado in nedolžno deklico. Leta kasneje jo spet vidi v reviji za odrasle kot Centerfold, torej sliko na sredini in vse najstniške fantazije se mu podrejo. J-Girls Band so bili na sceni že od leta 70, vendar so na uspeh čakali vse do leta 82, ko so zasloveli za Centerfold. Uspeh jim je prinesel tudi skupno turnejo za Rolling Stones, kjer so nastopili kot predskupina. Album Freeze Frame je bil tretji po vrsti, do takrat so sami izbirali single, za Centerfold pa so se odločili pri njihovi založbi EMI Records. In to več kot pravilno. J-Girls Band, Centerfold.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: разреду правим!
1: Професор Крижанич, катедар е ваш!
2: Видео за skladbo Video Killed the Radio Star za sedbe Buggles, ki je leta 1979 zasedla prvo mesto angleške lestvice, je bil sploh prvi, ki ga je MTV predvajala. To je bilo 1. augusta leta 1981. Prav tako je bil tudi zadnji, ko je MTV po 44 letih ugasnil na zadnji dan lanskega leta. Skladba je bila številka ena v 16 državah po svetu in ena največjih uspešnic leta 1979. Pod imenom Buggles se skriva Trevor Horn, ki danes velja za enega najpomembnejših producentov sploh. Zaradi njegovega vpliva na pop in elektronsko glasbo mu pravijo tudi človek, ki je izumil 80-ta. Buggles, Video Killed the Radio Star.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi mam.
1: Kaj špilamo?
2: Ja, nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža. Tutti Radio.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Skladba Physical, že pokojne Olivia Newton-John, je Billboardova številka ena celotne dekade 80-ih, pa čeprav je šla čisto na začetku, leta 81. Seveda je bil to Olivia največji hit, ki pa je bil sprva ponujen Tini Turner, ki pa ga je zaradi narave besedila zavrnila. Nekatere konzervativne postaje skladbe niso hotele predvajati, kar je pomagalo Olivii pri preobrazbi pridne punce iz filma Grease do poredne zapeljivke. Kitarski del je odigral Steve Lukather iz zasedbe Toto. Trdil je, da Physical ne bo nikoli hit. Enako je trdil tudi za njihov hit Afrika, pa sta se oba vpisala v glasbeno zgodovino. Iz leta 82, Physical in Olivia Newton-John.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
11: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
10: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
11: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Petek je skoraj nemogoče vprašanje. Danes tekmujeta Ema in Matej, jasno da. Tudi danes velja, da je vprašanje iz ene statistike za Evropske unije. In tudi danes seveda velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
1: Ali pač.
0: Hvala, Ema. Ok, pazita. V tej študiji so ugotovili 45% ljudi v tej študiji je reklo, da si v torbo za na plažo vedno spakirajo ta točno določen predmet, čeprav ga v celotnem dnevu na plaži uporabijo v manj kot 5% primerov, torej ga praktično ne uporabijo.
1: Krtačo za lase.
0: Krtačo za lase.
2: No, knjiga.
0: Knjiga, ne.
1: Kakaj posodice za hrano?
0: Posodice za hrano, kaj?
1: Časopis, kulice.
0: Posodice za hrano.
1: Ja, mogoče nekdo ima plan jes, kot pa nekaj.
0: Dobro, kulica mogoče je del tega, ja, ampak ni kulica bila mišljena v...
1: Tablete.
0: Tablete? Kako je vezal?
1: Kremo.
0: Kulica
1: za tableto.
2: Klobuk. Žvečilni gumi.
1: Vanila za telefon.
0: Ne, kam ga boš te?
1: Vse je za to.
2: Ogledalo.
0: Okay, ne, ogledalo.
1: Pa kot križanko.
2: Kaj boš povedal?
0: Križanko ali sudoku, ja pejnica. Leto veselje. Dobro,
2: za kaj, ker dobro ve, da ona tudi to naredi, ne? Jaz pa rešujem.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še dry kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Kopija nova pika si.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
7: Kopija nova pika si.
8: Že 30 let.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Pras, obdari nas.
2: Ponedeljek je taki fajn dan za kvize, se mi zdi, ne? Da se vsi skupaj kaj novega naučimo, ampak Dejan je že star in vse ve, tako da si danes pač ti na tapeti, Ema. Kot predstavnica generacije Z boš morala na nekaj odgovoriti brez uporabe ChatGPT-ja. Tako da prvi kviz danes je narečni kviz. Tri vprašanja, pri vsakem dobiš tri opcije. V redu?
3: Okay.
2: Prvo, kaj pomeni narečna beseda položnik? Ali je to A, gnilo jajce? Ali je to B, oseba, ki polaga ploščice? Ali je to C, priklop za prikolico na traktorju?
3: C.
2: Gnilo jajce.
3: Kaj?
1: Položnik.
2: Ja, položnik.
3: Res.
1: Ja, bi se še nekaj naučila.
2: Položnik, ki klopoče, ne? Če ga tako mojo po... Vem pa tja narediš.
1: Pa ko smrdi, ko ga odpreš.
2: Ok, drugo vprašanje. Kaj pomeni narečna beseda žlaki? Ali je to A, nabor lopatic in drugih lesenih pripomočkov za žlajdranje medu? Ali so to B, kolesnice, torej sledi, ki jih pustijo kolesa vozila navadno v obliki ugreznjenega pasu? Ali je to C, na mizo, stol ali drug kos pohištva zalepljen za žvekan z žvečilni gumi?
3: C.
2: Ne. B je kolesnice, torej, ko recimo gre avto, ne vem, po blato se pelje, pa ostane, ne, sled. To so žlaki.
3: Ja.
2: In, ok, to, ta pa, ta je lažja zdaj. Kaj pomeni narečna beseda šijang? Ali je to A, poceni kitajska roba? Ali je to B, orodje za ročno delo na polju? Ali je to C, del telesa, natančneje vrat?
3: A.
2: Ja, poceni kitajska roba, ima ni pravilen odgovor.
1: Ne, kaj da ga zgrabo za šijank.
2: Ja.
3: Res, na nisem še.
1: Nisi, ja.
2: Ali pa za šijek, ne, tudi oblika.
1: Ja.
2: Okay. Vrat je to.
3: Res?
2: Ja.
1: Ja, kak je lepi šijek, imaš ti. Ni to nekaj, da te ta krv znemiri, da bi kar šla.
0: Toti radio. Toto jutro in avto krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Tonček, kaj delaš s tými žicami?
1: Je majster zvezac, no hodno.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri

0: Na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju. Kruz, Kofi, Kraš, tekma.
1: Ja, še zadnja je jasno, da bil finale med Španijo in Argentino. Dobili so ga Španci z 1-0. In vsi, ki ste poslali svojo napoved v SMS-u na 051-220-220, najprej hvala lepa, ogromno vas je bilo.
2: Hvala lepa.
1: Marko in Ema sta česala danes jutraj.
2: Ne, celo jutro.
3: Ja, res.
1: Smo rekli, hvala Bogu je Fras Navajn, ker je imel ovce, pa je česo volno, pa je...
3: Boš sliko pokazal, da res bilo.
1: No, ampak med vsemi jih je pravilno napovedalo...
2: Sedem.
1: In med temi sedmimi je Fras danes jutraj izžrebal Viljemko, Viljemka, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Viljemka, verjetno si misliš, zakaj te kličemo, ampak najprej se moramo pomeniti, kako kul ime. Mi ne poznamo noben od nas, pa smo zdaj, veš, sploh jaz sem malo starejši, Fras ni dosti za mano, Ema je ok, mlada. Nihče ne pozna nobene Viljemke. Kako lepo ime?
4: Ja, hvala. Ne vem, tako so mi starši nadeli, tako da
1: ja, seveda,
4: je res potrebno, ampak hej, mi ni nič narobe.
1: Ne, absolutno ne, bog
2: bravo,
1: ne daj.
2: Starši.
1: Bravo starši. Viljemka, ti moraš vedeti eno stvar med vsemi, ki so napovedovali, kako se bo razpletel finale na svetovnem prvenstvu, to je bila pač naša zadnja krupsko fikraš tekma, vas je samo sedem napovedalo pravilno, 1-0 za Španijo in med temi sedmimi, draga Viljemka, si bila izžrebana ti za krupsko fikraš lepoca! Lepo, ne?
4: Ja, kam pa, zelo.
1: Kam pa smo te poklicali, Viljem, kje si, v katerem kraju?
4: To je pa Brezno pod Vlka.
1: Pod Vlka. Lepo.
4: Ja, Brezno. Tak, da se vam je poznano, ja.
1: Seveda, naš sodelavec Tine, ravno tam avto, na sedmi so pa danes jutraj.
4: Tako da veste.
1: Ja, bravo.
2: Evo. Če bi vedli, bi vam kar aparat pripelo, ne?
1: Ja, če bi vedli, če bi prej to. Ampak Viljemka, zdaj, ko vedno, ko si boš kafe naredila s tem res super avtomatom oziroma aparatom, boš lahko malo na nas pomislila, ne?
4: Glih mislim
1: reči,
4: da bom se spomnila na vas vedno.
1: To bom vedno.
4: Tako jutro.
1: The best. Viljemka, okay. Še enkrat čestitke, čudovito poletje želimo.
4: Ja, najlepša hvala še enkrat.
1: Evo, pa je šlo, ne?
2: Ja, zrihtano.
1: Tako je šlo še zadnji krup s Kofi Kraš.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Сърце спіє з вами. Ко се туширате, се туширає з вами. Ко стоїте у ютренні коліці, стоїє з вами. І ко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Kupija nova Pikasi.
6: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
5: Kupija nova Pikasi.
6: Že 30 let.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Auto Krka. Auto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Ko prideš v gosti, moraš prinesti kak dar pozornosti.
2: Tako, danes prinašam...
1: Prasova minuta tri, to je nekaj dar.
2: Nenavadne športe.
1: Marko Fras.
2: Brez žoge. Ja. Bi morda utegnili zanimati športne navdušence.
1: Zaenkrat ti slabo kaže.
2: Ja, namreč spoznali smo danes ekstremno likanje in pa japonski ekipni šport Botaoshi, v katerem sodeluje skupaj 300 igralcev.
1: Ja.
2: Zdaj pa morda nekaj zate, ker si vseeno pač v borilnih veščinah in ker si tudi pameten.
3: Ja, okay, pa če torej... jaz nam
2: Ok, šah, boks oziroma chess boxing je pač en šport, ena runda šaha, ena runda boksa, zmaga tisti, ki nokautira ali pa matira, sicer dvoboj traja 11 rund, začne in konča se s šahom, vse skupaj se odigra v ringu, kjer se stropa spusti igralna miza za šah. In šah boks je tudi najbolj organiziran šport od teh, ki sem jih naštel danes jutraj. Več držav po svetu ima svoje šah boks organizacije, odvija se evropska in svetovna prvenstva.
1: Se nehaj.
2: In zgleda svetovno.
1: Ok, jaz bi stavil bolj na boks, čeprav.
3: Mislim, jaz znam in boks in šah.
1: No. Res?
3: Ja.
2: Te pa bi lahko vidva to probala.
1: Prav znaš šah ali veš, kak se premikajo figure?
3: Znam ga špilom.
1: Prav? Res? Ja. Katera je tvoja najljubša otvoritev?
3: Figura.
1: Ne, figura.
3: Kraljica.
1: Ne, otvoritev. Veš, kaj je fried liver attack?
3: Ne.
1: Veš, kaj je sicilijanska obramba? Ne. Drži se boksa.
0: Toto radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Da rešimo eno veliko poletno dilemo. Se sprašujemo, katera? Nima veze z marmelado za telo ima. Sreča, ne? Ne bo to dilema marmelada ali krema.
2: Jaz sem se veselila.
1: Losion.
3: Ali olivno olje. Olično, no.
1: Ali pa, ne, mast. To ba je tudi, ne, če se fajn namažeš, ja.
3: Papir ba je, ne.
1: Tudi, ja. E, če se z mastjo, recimo, namažeš, pa greš vodo, te imajo ribe hudo rade. Ampak to ni ta poletna dilema, o kateri bomo govorili. In sicer je dilema, ker vemo, poletje je čas namiznih iger.
3: Ja,
1: ne drugače, pod neko senco, lepo hop zvečer, malo se družina zbere.
3: Za denar, ne, malo.
1: Ja.
3: A ta pobere.
1: A ta pa obere ko bugare, ne, Ne, ampak čas je na miznih iger in danes je treba rešiti to veliko dilemo, kaj je prav narediti, ko kocka pade na tla. Ali se meče še enkrat, ali se vzamejo številke, ki so na tleh. Ok, bom jaz začel, jaz pravim, treba je še enkrat metati. Zakaj? Ker se reče namizna igra, ne popodna igra ali pa...
3: Ker je tam igralna površina.
1: Tako, ne? Jaz pravim, treba je
3: na
1: ponovno...
3: Na mizo pa lahko gre. Z kartona dol, ko
1: ja, ja,
3: se odpela.
1: To je komod, samo okay. Da je na mizi. Ne? Se pravi, menimo se, če pade kocka ali kocki, ali kukih pač imate, ko špilate na tla, kaj narediti? To je ta velika dilema, kaj vi dva pravita?
2: Ja, jaz pravim, da vzame številko.
1: Res?
2: Jo, jo, kaj pa?
1: Vse, enkrat vrgo, vrgo.
2: Jo, jo, kaj če ena. Ni druge.
1: Ne, če ena
2: je šest,
1: se ponavlja.
2: Je pa šest, tu.
3: Ja, pa še enkrat, ne, ker si šestko.
2: Jo, jo, pol pa, ne, ne, zdaj ne velja.
3: Ja, ja, jo. Meni se zdi, tudi tako Ema pravi, ne, zdaj, če neki odrasli igrajo, pa pade dol, mislim, ja, razumem oba dva, ne.
1: Ja.
3: Ampak... Vse pravim, če so pravi, ne, pa ne komplicirajo, bo dol pogled, evo, ne, špile, ampak ja, namizna je namizna, sicer pa, če pa bi z otroci, te pa ni šans, ne, te pa pobereš pa še enkrat.
1: Torej, hočeš reči, da sem jaz otrok. To sem jaz tako razumel, ne, jaz se ne vidim, ne rabiš, ja.
3: Sumim, da nisi tako dober v namiznih igrah, ne.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Pa je vroče, sed ni druga ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
0: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
0: Žogo imaš?
7: Mam.
0: Pumpo imaš?
7: Tudi mam.
0: Kje špilamo?
7: Ja, nijam še igrišča.
0: Pa dobro, no.
8: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
9: Vedno pripravljeni na igro.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Kopija nova Pikasi.
4: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
3: Kopija nova Pikasi.
4: Že 30 let.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Ja, kak?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Radijska mreža. Tutti radio.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tutti Radio Maribor. Izberi svoj popust u Merkuriju. Dan ponedeljak samo za člane programa Zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Poletje je, kot smo rekli, najna usoda, zemo danes jutra je, da samo pospremljava sodelavce na dopust.
2: Tako.
1: Prejšnji teden Jegra, ta teden zdaj Tomaža. Ja. Je v bistvu že spakiran.
2: Ja.
1: Zdaj mu je celo ratalo kupiti karte za trajekt.
3: To! Kako je drago kos.
1: Lepo, je, to mi delaj.
3: Ni pa tako v Italiji, tak da.
1: Ampak, ker cool. Se Tomaž zdaj odpravlja na dopust, mislim, ne zdaj po 9. uri,
3: ja.
1: Zato dajmo zdaj pogledati globoko vase, dotaknimo se svojega iskrenega bistva in razbimo vazo pristojnosti. Katera? Katera je tista stvar, ki smo jo že kdaj vlekli sabo na dopust, pa jo domov prinesli nedotaknjeno. Začnem jaz. Sup.
3: Kako si super, ne so nedotaknjen.
1: Nepotrebno, res.
2: Če je to tako dobro?
1: Je ful, ja. Enkrat sem samo probal, pa se tokokrat dol zlamo.
3: Ja,
1: da ok, mala dva sta, ne, ampak ja. Smo pa peljali recimo sabo, in pol toto gromozansko torbo,
3: torba,
1: ki ti zavzame
3: ja.
1: Tretjino kuferama,
3: res, ja.
1: Dali ven, in pol, ko smo šli nazaj, sem jo dal nazaj.
3: A niste ga niti na pupo.
1: Ne, pravim ti, nič. Ema.
2: Ja, preveč kopalk.
1: Preveč kopalk?
2: Ja, jaz tak si vzamem kakih 20 parov kopalk.
1: A paro, torej imaš v dveh delih, nimaš enodelnih?
2: V dveh delih, ja.
1: Ok, dobro.
3: 20
2: ja,
3: parov
2: kopalk. Ja, najmanj.
1: Najmanj!
2: Več plan je, da menjavam dve na dan.
3: Ja, če hojiš za 3 mesece na morje.
2: Ne, za en teden. In bolj več, da morajo vse na vrste priti.
3: Lahko pa recimo doma, ne, zračunaš 7 dni krat dvojne kopalke, je to 14 kopalk.
2: Ne, ker jaz ne vem, kako se bom počutila tisti dan.
3: A to pa je res. Katera barva bo danes žarila iz tebe v...
1: Yeah. Kako se bom počutila skonektala?
3: Kaj si?
1: Na aurični, bazični ravni. Ne?
3: Zanimivo.
1: Lepo.
2: Problemi.
1: In koliko si jih nedotaknjenih že največ domov prinesla?
2: Vredno, kakih 8.
1: Ja, okay, pa dobro, se to ni omembe
2: vredno. To...
3: One pa si mokre dala pol v vrečko. Si si posušla, 600 tažnikov.
1: Ti je kdo, kdo že spakiral kdaj v kavček ribo zraven, da je bilo fajn, ko si doma odprla?
2: Ne.
1: Ok.
3: Ne.
2: Zakaj? Kaj to pomeni sploh?
1: Ja, predstavljaj si ribo, da daš not ja. V kufer, ki se pol not kuha tak 12 ur pa
3: doma
1: odpreš.
3: Lepo.
1: Tomaž?
3: Moram reči, da so to družabne igre.
1: Aha.
3: Mm. Ja. Pa puno nekih knjig, pa nekih bedarij.
1: Bedarij?
3: Ko nikoli ne zapustijo vrečke, pol. Pač to tam je.
1: Glej, imaš pa za vsak primer.
3: Jo, če bo dež, ne, to se to ne, ja. Glej, če bo dež, ja. Imamo zraven, ne, monopol.
1: Samo pol bi morali doma pozabiti telefone, ne.
3: Ja, pa dež, televizijo ven zlamati, pa ne vem, 100 drugih stvari.
1: Ne, jaz sem tudi imel sup za vsak primer, če bi me zgrablo, da bi šel, ne vem, na drugi otok, ne.
3: Jo.
1: Pa me pač ni.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Miloš, nehala cmokat.
1: Jutri sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Mila, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
1: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Ejoj, znorel bom.
6: Je pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še dry kanta v zvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
9: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radio.
1: Ok, Ema, zdaj pa ne vem, kaj bo, veva oba, da je Medvarjeva minuta številka dve danes zjutraj. Dobro jutro, Tomaš.
2: Dobro jutro.
1: In zdaj je več vprašanj tu. Prvo, zakaj mora biti dalmatinsko ozadje?
3: Ja, to mene tudi zanima, ja.
2: Zato, ker grem na morje.
1: Dobro. In drugo, tudi naša Mojca Kovačič iz marketinga je tu. Dobro jutro, Mojca.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Oziroma, malo narobe si napovedal,
1: pardon,
2: ker je to moja asistentka, Mojca. Zdravo. Ok. Asistentka Mojca si je vzela čas, da pride pomagat, ker da ne rabim jaz hoditi okoli, da lahko govorim zdrave, ne?
1: Dobro.
2: Ok. In vse, kaj morda vi dva nared.
1: Ko pri čarovniku Danijo.
2: Tako, ja, ko pri Danijelu Goripu. Mimo grede, lepo zdrav, Danijo.
1: In upam, da še grejo.
2: Ja, na mizne.
1: Ja.
2: Brez skrbi, da gre.
1: Ja, brez skrbi.
3: Komaj jutro.
2: Tako zmotilo se mi je malo. Vse, kaj morata vidva narediti, spoštovana tekmovalca.
1: A, tekmovalca.
2: Ja,
1: tekmovalca. Le, kak je pripravljen. Tuk, da si ni dresa dala gor.
3: Ja, ja,
1: je to,
2: vse, kaj morata vidva narediti v tem trenutku, zdaj, Dejan, ti si poglej tam, če vse štima na mišpultu, pa vse to.
1: Ja.
2: Ker morata zapreti oči.
1: Okej.
2: Okay. Namreč šli se bomo igro.
1: Otipaj.
2: Prepoznaj za čimbo.
3: Ojoj.
1: Okay.
3: Pa če ne okay kuham.
2: Ja, evo, tu imaš minus. Ne? Tak da...
1: Ja, že imam roko ven, gremo. Toliko, da imaš ti asistentko.
2: No, da toliko, da bo ta vedla, v roke bo ta dobila te klasične steklene ja pakunge, ne, z začimbami. In če začnemo z eno, gre po težavnosti, tri
1: dobro
2: imamo, ne?
1: Daj.
2: Ok. Najprej, Dejan, povohaj.
1: Je odprto.
2: Ja, in si probaj zapomniti. Ne povedat, pol bo ta skupaj povedla. Kaj misliš, ne? Zapomni si in... Pa ne pozabit, gre od lahke proti težki. Evo, izvoli, Ema.
1: Jaz sem že pri lahki, bom že mimo.
3: Mislim, da vem.
2: Ok, ok. Ali sta pripravljena?
1: Ja.
2: Ok, Dejan, izvoli.
1: Lahko odprem oči ali še...
2: Ne, še.
1: Ok.
3: Kaj na enkrat rečem?
1: Žajbl, bi jaz rekel.
2: Ok.
3: Kaj, origona?
2: Bravo, Ema! Bravo, Ema!
3: Okay.
2: Origano,
1: jasno, jasno, absoluto. Sam zmagala, boš, Ema.
2: Bravo, Ema.
1: Zaprti mi očmi, ti to povem.
2: Ok. Še vedno oči zaprte v totem ja studiju, še vedno bo asistentka Mojca.
1: Pa res,
2: Ara,
1: po pici
2: studiju. Uf.
1: Kaj zdaj okay jaz dobim?
2: Zdaj gremo en korak gor, ampak vse eno, če vam dam en namik.
1: Ja, kaj bom dobil? Aha, imam.
2: Evo.
1: Ja.
2: Naj vam samo ojej povem, da gre za mediteranske začimbe. Ne?
1: Aha,
2: ker
1: okay,
2: grem,
1: to pa vem.
2: Ker
1: to pa
2: grem
1: mislim,
2: na morje.
1: Da vem. To pa mislim,
2: to
1: da vem.
2: To bi skoraj lahko vedel, ja?
1: Ja, ker sem toliko star.
2: Ja, zato, točno zato.
3: Nijem pojma.
2: A vidiš,
3: okay.
2: Ema pa mlaj, ne točno se kaže.
1: Jaz okay bi rekel rožmarin.
2: Kaj pa, Ema?
3: Ne vem.
2: Bravo, Dejan. Bravo,
1: Dejan.
2: Evo, takoj se je pokazalo, ne, mladi bi pice žrli in je takoj prepoznala origano.
1: Mi pa pečenko. Ne?
2: Tako, ja, pa že gor z vejico, ne. In še zadnje, ki je po moje najtežje, čaki, da še jaz povoham.
1: Zakaj moraš ti vohat,
2: Jezus, ja, ker sem se mogel spomniti.
1: Okay.
2: Ta je pa jaz najtežja, vam... po moje. Ampak vse eno gre za mediteransko začimbo.
1: Zdaj bi moral jaz, zdaj bi jaz moral...
2: Neko rit povohat, ne, vmes.
1: Bistvo smisel nos potisniti v zaseko, ampak dobro, ne, tako da veš, so me lije presekajo. Ja, čaki.
2: Ok.
3: A ja, ni še...
2: E, Jan voha. Diši, ne?
1: Ja.
2: Diši. Marsikje najdemo tudi to začimbo, ne? V takih... Mi, lekak voha, ko pravi, oni, ne?
1: Okay. Okay.
2: Trenutno je ena proti ena, naj samo povem. Evo še Ema.
1: Ok. Ja, pa če reko bom, pa kaj bo?
2: Ok, evo, Ema je povohala.
3: Ok.
2: Dobro.
1: Ja.
2: Ok, izvolita, kaj mislita, kaj je bilo to
1: Timian
2: za...
1: Timian.
3: Bazilika.
2: Uf.
3: Krmimo
2: pihnila. Dobar, krmimo. Pa, dobro. Ajde, Mojca, izvoli, povej.
3: Majaron.
1: Majaron!
2: Ampak je v tem noter, v tem rangu, ja. Ja, teh mediteranskih.
1: Majaron.
2: Majaron. Evo, si bota.
1: Ki, makaron plaže.
3: Ne, sam.
2: Ja,
1: makaron plaže.
2: Te pa idi pa naredi, ne? Ribe pa, tako malo spodi, ne? Neko, ne?
1: Ja, vredo, ena, ena.
2: Ja, super, ena, ena, evo.
1: Nisem zadovoljen.
3: Jaz tudi ne.
2: Glede na to, da Dejan ful kuha.
1: Ja, je slabo, ja.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренні коніці, стоїо з вами. І ко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o pol šesti.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
14: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: preverite u lestvici Totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in

0: s totim telesom, viš da me antena f***a.
1: Je kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal f***i materna mila, bo.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti radio Maribor.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je

0: To je I2I. Daj King, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Tvoje mesto.

0: These beautiful things that I've got.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Ti Radio Maribor.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Toti Radio.

na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!